0: πει η νιάνια κούνα, η τουρικούνα πεις. Σας να μισού μαχτά, νιάνια κούνα καν τα κόρκα. Ζακι κούνα χα πήχ πει, ουάκα η κούνα χα πήχ πει. Για δύο στάμι μάνια να κάνσι, νισπασό μαχ καν τις κατάπεις. Κατήσπα καν τα κόρκα γκίτσι, ούμα ιαν κούνα κα. Μα να καν τα αρκαν γκίτσι, είχ ψινάτσο. Συνέκα χ πει κούνα γκαστάουν κατήνσι, ιδιος παξίμι τερζι κούσπα. Διούς κάτι μάντας κασίμι κουνάτα νάτσο. Άμα κουνγαρίνγι, πάχτα κουνγαρίνγι μαν. Ζακι κούνα κασάμουγγάμι, προβλεμαστιαγγάμι, κουσάψ πανταριγγάμι, ουακούνα ζακι μαν ριγγάμι. Του κουιτσαϊτά μη καν κάουαν τάσπα σοφρίσπα. Κούσα μάντας κάτα ουιάσπα καούσα να κάνγι. Καντάκα κουσάμι μαντάγκα, ουακιν πικο ουακατσίγγα, κουσιτσίγγα. Τσάσνα σκάμι καούσαν γενισπα με χένεσης καπίτολο 3 βερσοδίσα εισπίκανιν. Του μαρίδο τέν σινιωρερά, πάει μη μάνταγκα. Μάνα καν μάντα το κουγγίτσο, μάνα καν κομπίνσι το κουγγίτσο, μάνα καν κα μαντάσπα καουσανάτα πουδιγγίτσο. Αστα ουέν πισία για διόσκα, κόσαγα ούμα το κούσπα, μάνταχ το κούσπα. Άζι τάπης μάν άζι τάπης, το κουίτα πάικα, σούμα για τσίσπα καουσα τσούνι για διόσκα ρόρασκα. Τσέμαν τα μαρινή, ζακι κούνα πίχπι, ουάκα η κούνα πίχπι. Προβλήμα σάμοχπι, να νικούνα τιάχπι, μάνα ουάν τα υπαχ σάμοχπι. Πυρο τσασνάπης, κούσα ουάν τάγνη καουσα να κάνγι, κούσα μάντα σκάμικα να κάνγι. Μάσκι κάνζα τραβάχα κουσπάπης, καν σούλου σούφρι κουσπάπης νησπαμάρι, διος παξίμικα ουίζαν. Αστα ουάν πις νίκουν κάτι μάντα σκάπη, αστα ουν ρίμα σπάκα, νο δεσφάμια του μαρίδο, εν λα κογκριγασιόν. Πριμέρα λος Κορίντιος, καπίτολο 14, βέρσο 34, βιμάρι νίκουν, ουάρμικο να κα ουπάνσα κανγίτσιχ. Πάχτα ρίμαν και τσίγμαν, πάχτα σημιτάλσαν και τσίγμαν, πάχτα μαϊ πισκάτσον πανταρίν και τσίγμαν, τσούνζα καν και τσίγνισπα. Ακάσο για δύο σπαξίμικα, δύο σπαξίμιτα ουιζανά τα χαρκάντσο, δύο σπαξίμιτα ρίμανά τα χαρκάντσο, αστα ουάν πεις νο δεσφάμια του μαρίδου εν λα κογκριγασιόν νιγ μαρί. Μα ίσα το πει νιούκα κόσακα να ζήτσο, νιούκα κόσακα μάνα τραβάντσο, νιούκα κόσακα οσιοσόμι, νιούκα κόσακα αμιγυρούμι, καϊλαϊάμι, τσαϊλαϊάμι, κασνάμι, μάνα τσορατσίντσο, μάνα καράντσο, τσασνανίσπα, άμα, κατσαρίσπα, κογκριγασιούν, πιζιμάσπα, πιγκατσίνα μου, ρίγκινισπα, μάρι κάτι μάντα ξημιπίκα, νιούκα τα κάντα μάντα σκα. Βάρμι τα κάσπα ψάτσκα χαρικούνακα, μάνα ριανούντσο, μάνα πλαντσάντσο, μάνα τραβάχαν, μάνα τάξαν, μάνα ζικουίδαν, τσαϊμάν τα μισήτα κούνε θακικούνε, νιάμα να καουθεί το κούνι νησπάμε πάντα ρίγκι τσιχτορικούνα. Ας τα ουάν πεζιά δύο σπαξιμίκα, νιου κάνσι γουάρμικούνα η ματαρήμα σπακ γουάρμικούνα οπάζα καγγιτσιχ, τσούλα καγγιτσιχ. Άμα μαν αζινίσκα το κουγγιτσιχ, τσάι παγζαντίκα, κάμπα κούστατα αζινίγκι. Βάκιν πήκε σύρτο νιου κάνσι, προβλήμα το κούνσι νησπα, μάνα τραβάχαν, μάνα γάναν, μάνα κουσκίτα κούν, νιου κάζα μη καουθάνι, κάς να μη πορίνει νησπα, πίγκα να ήττα μάνα για τσι μαντάκα, πούσα κούνα πνιό παχπι, αουτουρίδ κούνα πνιό παχπι, καβίλτο πνιό παχπι, τάντα τσίσκα το κούντσι, τσάι τα μητόρι Παύλο ρίμα σπακανίρκα. Κρίγου αρμή κούνα κατσούν ζα καγκίτσι. Άμα είμαι τα σκατσαρί σπαζίμα να μου ζήγκιτσι. Άμα κούθα τα χούτσα τσινά μου ζήγκιτσι. Α τα ουέμπεσαι αδειό αζινίσκα καγκίτσι. Α τα ουζιού κάντσι βάρμη κούνα που δε βερκανέν. Κολοσσένσε καπίτολο 3 βέρσο 18 πήκανέν. Δεβέρε σοσιάλε de la mujer es. Amarla, honrarla, soportarla, unos a otros, kaisuk chaisuk, kazu na kuspa, kuya na kuspa, perdona na kuspa, kausangichich, chasna madios paxime karimanska. Hasta un pistito capítulo 2 verso 5 mabikanen, debe ser una mujer hogareña, una mujer digna servidora a Dios. Dios ajinishka, ciertuta giaya Dios formashka shina, vale, Dios causana wasita causanginishpa, kati mandashka shimi pikajima mari tori kona nyanya kona. Cuidashpa, cuidarishpa, kurihishpa, kikin watapis, kusatapis, ciertuta harkarishpa, aguantarishpa, chasna spami nyukanchki poakuna tapis, harkai tukunchi, yuyachi tukunchi. Aji yuyachi warmisha. Sumagnishka mi kangi. Sirtota kangi. Aji kausaita charingi kai mundu pipis. Chasna warmi kahpika. Kantaka. Ciudad pikahpipis. Wasi pikahpi. Nyam pikahpi. Zahta pikahpi. Azba pikahpi. Karasama bindisia samari. Mirachi samari. Astawan kangmang aji kunata kusamari. Hatung mana pichari pakunata kai azba pipis. Kusani ningmi. Isaías capítulo 52 verso 13 y pica. Cansas narca causasca ningicho ñañacuna. Mana caspaca kikinkusa mandashcata mana uyashpa. Ya Dios mandashcata mana uyashpa. Mana casuspa Dios paximi yachachishcatapish kungarishpa. Pingay tukushpa. Jaquila tukushpa. Mahinkuna kusa illa, guacuna illa. Jaquila, pingay. Familiapish yaitupish, mamitapish, huacaila. Ñuka watak diganna chawiña chirkani. Uñuka cosa diganna chari. Kaika. Kay wawataka charir kanchi cosa. Kanmi hambichirkangi. Kanmi karinishpa mana pi. Kangi, kami sugla warmi nispa mana asutir kangi. Chaman tokun riki kusa umana kausi tokun. Riki warmi umana kausi tokun. Chasna niska pingana imi tokun chitori kona nyanya kona. Ea Dios paksimi pika ning as ama pinga china ko gringichi. Ama mana aji nina kona mu ringichi. Ea Dios kuska taka Dios solo pagi nispa. Kikin kusa ta kaspapis warmi ta kaspapis. Charingi kuidangi. Kimsa mandas kasimi pikaring nikon. Nulo atormentes. Continuamente pidiendo el dinero, exigiendo en celos en el trabajo. Vez de pedir a su esposo el dinero, aprende a pedir a tu Dios. Inclina delante de Dios. Si Dios bendice la plata, da gracia a Dios. Administre cuidadosamente como debe usar, como Dios debe. Dios dice, use lo que debes usar. Kashan shimi pichashnanin. Ama kushkita yashi isihina kuichichu. Ama kushkita yashi manyashpa. Kusa kushkijala kakpikashitas kangiman. Shoktang kushkangiman nishpa pandata yuyaichu. Kimsa mandashka pikachai divertam rikinyanya kona charishkanchi. Wakimpinyu kanchi warmi kona kushkita kusa tamanyanchi. Warmi tikashpaps kusaga isihin maiti kushki maiti trabahangi. Kusanti tanda chinchi. Manaps Dios mandashka shin administranchi. Maipshkatsu perdin. Maipshkatsun gastanchik. Randishpapsh manami kurinakuna achkata randinchik. Ismo chinchik, pasa chinchik. Kushki tokurin chay mantaka siñanakunchik. Yaya Dios tamaña ikambak kusata. Managanangi kushki jakangi. Nishpa ninapak randika. Yaya Dios tamaña. Dios kukpika nin. Isaías capítulo 55 verso 2 pika nikun. Si Dios kushka kushki takansari kushpaka. Asi manihayari. Asi kuideyari. Asi administrayari. Aji wakichi yari, ama maipiskatsun gasta gricho, ama manapis balina kunap gastaspa, finya na kuichichu, zakirina kuichichu. Chasnama mandaska, kinsa mandaska shimi kunapika. La mujer sabia, yacha guarmika, Proverbios capítulo 14 verso 1. Yacha guarmika, tokuimanta yaji bali ajita rurana kunatami, imatapis ruraspa kausan ning mari. Pero kangnyanya yachangi mari, yadispaksimita umapika verso ta yachangi. Pero mana bali chingi, mana yuyaringi, mana yachaxina, jaquita pinganaita kausikazaninchi. Ea Dios kasta wampis kanta nyukata, acaso yu izi warmita chururaska, acaso huizu izekta chururaska, acaso inútil warmita chururaska, nikunapsimimita acaso muspa warmikunata chururaska, hasta wampis nikun yacha warmita mirurarkani, yacha warmika, paipa wasitaka sumaktami shayachinga, la mujer sabia edifica su casa, más la necia con su mano la derriba. Yanya kuna, mas na kuna chari. Si es tuta guiacha guarmi kashpaka, problema samos pipis aguantar kangi, apar kangi, sufrir kangi. Kunan punza ka kutin kanka ningi nyukan chika kasna mi pasas kanchi, kasna mi tukus kanchi, kailea mi harkarir kanchi, kailea mi cuidarir kanchi, kasna zaki samos pipis, kasna mi miser kanchi, nispa, ya Dios pañao pa pipis, kusi kuspa somak testimonio, ciudad pi kashpa, zahta pi kashpa kausa kungi. Chay sinama ya Dios paksimi kanta nyukan. Katarriman. Yachay sapa warmika. Paipa guasitaka sumaktami ajichin. Proverbios 24, 3 penen la sabiduría de la mujer edifica el hogar. Yuyaika, warmi pah yuya yachay tiaspaka. Warmi pi Dios manta sabiduría tiaspaka. Paipa kaunsi, paipa hogar, paipa guasitaka. Aji wasita, cimentado ta shayachik shinami kajarin. Ima ija kaspapis, was ija kaspapis, churan ija kazaras kaspapis, trabajo ija kazaras kaspapis, ima tamana maipi mikui paksina, kusandi kazarishka kaspapis, yu isapa. warmika, paipa wasipika, utila kuizitu manta, utila kuchizitu manta, utila yachaska awana manta, chay manta mari, hatun charina kunata roran, paipa kusatapi su profesional tasina miroran, yachakta miroran, chaymi edifican. Ima isagla kaspapis, kununka wasio, kununka karroyo, kununka asi wagra kunayo, atska aspa kunayo, kusapsi asi profesional, warmips asi coro, asi e dios ta sirven, dismangapa ofrendangapa pis, imata mana manchaspa, e dios ta yarina wasimampis, apaj, chaymi edifica su casa la mujer. Pero, wamra pichari el kachari, atska animal tukuna, así cusqueo, así profesional, así negocio, así animalito cona, pero casarasca huasa que toque chinga chispa, toque catospa, y a Dios te haré no así metas lado y aspa, fina na cuspa, maca na cuspa, ni amana cantaspa, ni amana Dios te servispa, ni amana a Dios te haré no así morispa, chaica y a Dios pa guasi tamare, chingachin, tocuchin, destruyen, y a Dios causa na huasica, si tas camas aquiren, chaita menisha nikon, yui isa guarmica paisa, tagmi paipuki. Quien maquiman toco chiren, animal pe unguishamon, wakuna pe unguishamon, kusi unguishamon, tukui chay notibo la chingaringami, tukuringami, chay mandak skuilata, jaquilata, hasta yaya mama sufrimiento yay kungami, yaya mama kuska konatap chinga chispa, toco chispa, yui isa konak chasna jaquitami maipi causa gringa, maipi causa spaps manata aji causit hapingacho, chay mi, yaya dios te arena wasita, destruye chikan, chi, lato yachi,
1: y estás incomunicado, ahora. Ahora, ya una solución.
2: Ya hay una solución.
1: Llevamos el internet hasta donde tú te encuentras con LatinNet. Fácilmente puedes acceder a la navegación para educación, comunicación con tus familiares en el exterior o simplemente para estar informados. LatinNet, el mejor proveedor de internet, llega hasta los lugares más alejados y a alta velocidad. LatinNet tiene planes desde $20. La instalación la hacemos máximo en 24 horas. LatinNet, dos modalidades, fibra óptica o wireless. Somos LatinNet y hacemos
2: lo que mejor sabemos hacer.
1: Conéctate al estilo LatinNet, algo especial en conexión.
2: Llámanos
1: al 098-887-3838 o al 032-61-4159.
3: Y si dejas de soñar y empiezas a expandirte en grande, hoy puedes llegar más lejos de lo que imaginas. En Cooperativa Taquilema te ofrecemos montos de hasta 5 millones de dólares. Pensados para crecer contigo. Tu visión construye tu empresa. Nosotros impulsamos tu crecimiento. Atrévete a dar el gran salto y crece en grande. Tu crédito ideal está en Taquilema. Aplican términos y condiciones.
4: Hospital de Guspam, Cambacausita, hasta un allí, Hambijuna, Tomatipim, Tai Iski Chunga Canchis, Ungukunata, Hambijunatapis, Hambigapa, hasta un allí, Musu Máquina Kunatapis, Micharinchi, Niawi Ungukunat, Hambijuna, Manapat Tatarik Niawipuna, Masna Ijakta, Mirishuna, Runa Hambikunata Rurakuna, Hako Kunatis, Niawi Kuzum, Chunjujikuna, Unguskata Hambijuna, Yawar Purina, Raku, Chuzurinakuna, Ungukti, Aichaka Pastaspa Hambijuna, Ispa Yoksi Kotukunata, Jinunta Hambijuna, Aichakara Ungukunata Hambijuna, Unga, Singa, Jinjin Ungukunata Hambijuna, Tujukuna Pichiri Katishka Ungukunata Hambijuna, Yawar Unguskata, Yawar Churariskata Hambijuna, Unguska Sirikuna Puyuyeita, Ajichikuna, Rikunaja, Awa Aichakuna, Jakirikuskata, Pinganaja Rikurista, Mana aji aji ascata, ima ija guacharizcata aji chispa, sumo guachispuna, cuerpo ukupi, ima nani tukuska terriku, radiólogo kuna, shungu ungukunata hambikuna, aichata sinchiachik nikunkuna manta, yachachikuna, wawakuna zata operakuna, kirukunata hambikuna, hambikunaza un aji china aicha uku ungukunata hambikuna, warmikuna pa cuerpo ungukunata hambikuna, ima chugrikunata, patikunata, Chaki ija, maki ija wacharishka kunata, mira chispa hambikuna, wawakuna ta hambikuna, cuerpo ukupi, ima unguija tiaku aichakuna ta paskaspapis, la auskopia niskotinayam hambikunapis, benakuna pungihtu paskaspa asiachi hambikuna, chunjujikunata, kakajuksi kunguta, losta katichispa riku hambikuna, unguska kunapa, ispa, kaka, yawarta riku kunatapis micharinchi, ima nani hapikpipis, chai rato samu ija, unjapis, utapis, yukanchi hambina wasi pichaski, Hambin Chigrami, Yukanchi Hambina Wasika, José de Peralta número 13 y Alcocer, Ciudadela Maestros de Chimborazo, Spot Cuchuyapini, 032-31-8030-MAN, 0987-6648-9890-YUNGUILLA, Red Social Cunatipish, Yucanchicta, Catuayya, Ibuspam, Ambiguasi, Tijatun Pusha.
5: Magister David Guacho, Aucancela, Gerente General.
6: Las 5:03.